Ẹni tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ. Lẹ́ka yába kúdìẹ abàsùnlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.